0: kwa karamani kaunya ne wele a glaru maran bar kwa da ya karamani Allah gaji karamani aljara jara karamani abraman ne karamani sangaji laru maran bar kwa da karamani Allah gaji karamani ya kora mana ada jina indiro agare ada jina ya kora mona ngoro abana ya kora lo na ro mana igolo gar la na mana kadi wara na mana abangi kadi wara na karke me mana jara karke jindera na de karke me mana jara karke me jindera na de Tindila mana jana tindu jindana mana jini Ayyuru mana jina Ayyuru mana jini Kalila mana jini Jajya waya dauna Kabu jajya waya dauna Ujya abyara gulina Kamu jiri ya yoga Jana sumpa ya jana sumpa ya jana karata anda lan jidi dindi hari kulun gai mula ira lo ale dai de mai mula gai mula ira angka ka de nindo de mai gai na bo ra na ram de de mai kora na bo ra na gar ga de de ai mai da mai ale gar ga de de kanga na mara go ta je ni de ye mu na gai na bo ra na de nindo de mai ya na san banya we ni san banya la ya na san banya we ni san banya la ya na san banya we ni san banya la dai mu dai ran ga ga din dai mu dai ran ga ga dai din kara dan da lan ji ai dai din kara dan da lan ya la de ni bodu yo ja kara nu ja ai da kara ya Jadi aku ada boleh jadi aja kalau yang mana kalau kejala itu kamu dah kayak bro. Jadi kejala, noi mau jadi dar bulu. Mana jadi ni aja mau jadi dar bulu. Mana jadi ni aja mau jadi dar bulu.
1: Kelazoro harami kerentu paraskaram doni taman karya kasu ya kiruna karau ndara samita pisku uskunu ta uwala ndaji kwa lenye zol mana edago tuago nye kwenye nsao taman karya kasu ya nagadi edafanturo. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam.
1: Mwishwe kinshiro paraskaram taman karya kasu ya nduma na jinda nandea boni min.
2: Nda watu.
1: Kile wasile alhamdulillah.
2: Aka awu wala awu kichinsu wali.
1: Nduo manajin.
2: Bana suwari.
1: Bana suwari nda solo nande abom.
2: Wallahi. Ula nyoma kwa boko.
1: Naam. Paraskaram taman kare aka su ebom. Suwari nda solo nande abom.
2: Suwari wan.
1: Ngila zoro. Aye taman kare aka su ena shanguro ndo suwari wan din.
2: Wallahi si sade reta yi je usu.
1: Naam.
2: Sila teki.
1: Naam.
2: Ya turu
1: ngila zoro nyiro askirin yana bana shuwari wane nye ande abonum kuru adema taman daji dere andero wengimain. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam bara din dawati.
1: Na musha kinshiro paraskaram taman karya kasiro.
3: Paraskaram taman karya kasiro ala yekti.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Uma abba bala jakana imajin.
1: Aya ita mun kariya kasuwa ya jakana din.
3: Awo kuma zo ku annan sha jiri kwa global wadana wade.
1: Ade.
3: Ba awo de biare kanza wanda re nera du ya kosan nan shi.
1: Na'am.
3: Jiri kanza de bi de bi de.
1: Na'am.
3: Yo kuma zo ku shi banar wannan ma banar du inda yaro wannan shi sallai banar abu na zo yi.
1: Na'am. Da yaro ka tenzan sha de bi da.
3: Aha yaro.
1: Na'am.
3: Kama zo nyo de biyar fallar nyo ga jiri galdai ma yar yar mi galdai wala na ma nera yar yak
1: naam shi galti rola na ma timi baro galti ma
3: aha yo kama zo kwa shi kwa banar wala na ma shi nera yidin diwa wala yau kama da kwa jana amda jiri galta chari mi shiri nera miyar yau galta wa shiri jiri galta ma ama jiri inge kiri ma shiri tarin takai
1: na
3: yau kwa lando kwa nasha jiri kwa kari jiri inga ngalon de shi angalon de bono ya dufo nera yar jiwa raja ja kana ma sabra na
1: adi yar wa taman dupal
3: aha tumatra da wa shiri tira da
1: na
3: tumazo galin je shakare gana nera ya arak raja kana ma sabra na
1: na
3: shakare gana ma
1: gari kwakiya gari roga ala garin kwaki send
3: gari kwaki jirin jiru him shuru ma yamin
1: na'am jire
3: ne shi ne ra ya arako sallan
1: na'am
3: kuma da shinka ne kan yi mai jiri butan ma da ne ra dufa yar jawa da shin shakare gana ma amma tira da shi da kai sallan
1: duniyar jawin
3: duniyar jawin shakare gana ma da
1: shi da taman da walt is tirana da ya
3: yowa wanda kuma so ba da riko na sharin kwa jiri kokso a wasu ne wa jiri kwa shirma kwa kok zallan yasa da ba sai fanta sai sifira dukkanin gwani wa kok fal fanta fal akan yau kullum sallan
1: ar kalwa yala
3: roba jiri sanana ma da fo wa sai roba sanana ma
1: ade asunga
3: aha kuma da falla yu ma sai fanta kullum yau kwata kwata ne falla da yarwa tana da nan zo nan an gima
1: na
3: nera du indi nera yer indin shuna wala cerda
1: na du indi yer indin shuna zol doni abba jakanae kamgatu suro bayandi welan taji abba jakanae nyerang numul teman dia boni min kozol lah anda abu zana assalamualaikum
4: waalaikum salam wala rindu
1: na mda wat kelia
4: samun tera kasi
1: ade endu mana jinta nanti abu ni min
4: Fatima kangar makai
1: gila Fatima kangar makai aye taman karya kasu ye nashan dodun
4: taman karya kasu ya ala nera suske du
1: amin
4: filawa nera du fali yer larin do bika yu kenari yero suna miya fulu tina kurung gero
1: naam filawa du
4: yes kya du indira miya baro kurma du indi nera yero du fali yero
1: suna olon dai nera miya fulu watu
4: kun daure yar uskunna yu yendo du fallin yar uskunna yu yendo kun daure kirma duniyar arakin guron da rin kalwa furare
1: na'am
4: ade te da zan ke falle na kun daure
1: ade
4: na lan yar uskun mara ko sala din ne fa mun
1: amma ne na san da duniyar arakin kun dau
4: kalwa kula kala yar arakin da omo bi ba da yar biyan tuni kai bo ta kuma kala cincin na fi zai ne she yaro sun kai
1: bo ta da
4: yaro
1: sun fi la yaro sun
4: kai ko
1: gala zoro da zan yi ro askrin yana doctor gonu man da bonum kura da mata man kariya kasu ya andiro bank man harami karantu da je faras karam da mata man kariya kasu yana alanda jin ala niske kariya kan buya gima da andiro su engineer don ne kun yabsu na ma balari faras karam da mata man kariya kasu da ita gat kuku

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karantu da wato da uso to suru uso wanda ya karantu kuma mai alaha da fa la fara scrum doni dukala ya shido ne mawasulan Dr. Ade Kakallan Nandiro Ishin Maduro Suduna adata dai suru fara scrum deadline malama dai don ya san jumu haure da ro rubtaya rokor fara scrum da ita gat kiyen kuro suru kuso ta ro a fara scrum don ya so da isa na dan beji
1: wa Mustafa Tijani
2: kuma gamba mi mala
3: palma ta mala ma da bala bin gaura
0: ngala uso fara scrum dro kishoro loktu bana baro karantu uso fara scrum de dro scrum mo gayen adata ide uso fara scrum de la horon de fal falle sa dimi loko arax kan be daji malman de uso fato ya daji kuru loktu allah na ndia fatolan karun zen na soy koro andi adizaf sen tuma yambiji daji kuru ade ma roko karantu de doni fatolan nafsana lan para scrum dai tagat kiyan san dai san dro waktu aye para scrum dro tamu koro zap sen kuru an dro koro ya seke a sifur usku fal dio lar fal usku fal dio arak sifur au sifur lar sifur fal u dio indi sifur lar arak dio dlan loktu situ zaw de fur nya dia fan win da ji bro selekin am doni suro fatoy dlan badinyen a ya fal mata mala mo de nyila na badinye la ba masa ji la badinye la ba gan boy nyila badinye
2: ya fal mata la bere no sha wa nyari o sa kam ma son da
3: ya nyila ne
2: ba to ya kam zo arse ma nyari so kara o sai wa
3: sai ya sa ma holte
0: sai na da ji
2: sai la na bi dai
0: yo la no la fi nyi le gudu fal la da yo da
1: yo da gra shor ba bo kra we
0: ba ba za kin da be je
1: da kaya bure mai ndira wor kin fal mi she da
0: kin fal mi a ya shi mana da tamatu wono not by chido wono
1: not by chido
0: yo
1: not by chido wanzamar malam sa
0: wanzamar malam sa kan ne fanta ramado adi jawo ne nan ne ma dio wanzamaro
1: malam sa
0: malam sa amma shi yayi wajin mare amma alage jawo do ya ndiro roza sa ne namado kanu dia suru zakara
1: suru zakara
0: not by chido wono
3: era do ya ya malam
0: a jab kwaya wan shigi
1: shigi
0: ya shero duero ya mallam sa kar me fantina amma da so man shigi ya dole sai
3: bara no dai
0: ba ga boy
1: not by chudo wono mallam wanza maro mallam sa ma kanare an de fanye biya
0: yo ne kuma ba amma sai da fanu
1: wanza maro mallam sa
0: ajewa
1: not by chudo
0: dai putu gullu mai dai kanure suru zakara adin ya dole sai da
1: karuturo ko
0: ya karuturo ko ji not by chudo ba ma sai wanda maro malam sa wano kuri ya falmata ya fero ya a fero duero ya mallam aja bai man shigi amma yayi ndaso so gulli ma ga yinduma dai karuntun da fatai da kwaluyen au kuma zan shi ma ga zaps dai bulai wa dare
1: abi a wuri saudiya ji dare
0: kai a war kuma da waya dimo ji bare mamaka ya
1: rama gala
0: ya rama de mu de a dai guru ni rokol zai ya goje gaje
1: gala ni sama sar
0: abi ya rama la ne ba ga boy
2: na'am
0: kin da bin je no
2: a kan ya kai she da
0: kin yas kabe
2: na'am
0: to awo kin ya kame a din
2: na'am
0: mana da ta mutu wono
2: mana da ta mutu wono
0: njilamla njila wono
2: njila wono
0: ndelamla njila wono
2: mana da ta mutu
0: ndelamla njila wono
2: nam njila wulan
0: ndelam ndelamla njila wono
2: ndelamla njila wono njila wodi jiri awa non ma njila wodi awla kam so njila tuma san so njila
0: wodi
2: njila wodo ma
0: ndelamya da
2: ndelamya urimi gumba
0: da so so ngo ndelamla njila wono
2: ade tamatu wono shidai nyoro bulai ki wara
0: bulai le shi kai mda shi bi
2: kusiri
0: wushe ar kemeru no wacha
2: adam nan der kemeru ma fantin
0: aje a fantina ta
2: ade
0: jere de lamlanje law wono ya fal mata
3: a wara sayar martena ad
1: jerem ne
2: emni ay gudina ba
3: ko wara para tradikin do
0: ba ko gudina karauso manan ngiso nan kamayan kara gudina
3: sa kamene kole
0: ndilamlanje lawo
3: ndilamlanje lawo kai sar kan la kalera
0: let kan mai ya fal wata
3: len ne
2: fa ora da gunere sului
0: ndilamla ba masa
1: sharu
4: wun wabura she bula ye ajaba kalama ndilam lanji lawo ne she an fata idan mara ko luyen da ko luye ande ko ya mashuru sero an fata ro ko luye kurtu faras kram dani duklawe darasun kalami tafis ko uskun nda uwa filanzi efemilan faras kram dilan malmande ba masati jayya ba gamboy ai daji tasha kayim la ya kuru ba ya palmata malamudia ababula mai sondu andre ruptuna lenye tusulan waltiya da ikuru faras kram da goye konye ada ta ide

0: koro ai kam yau andu zabcin
1: a duno mo ya fantaro yo
0: duno mama
2: har koro din na koro din da zuam ne
1: ye koro din wa
2: are
0: mawa bika ai kenan mawa bika ai kenan
1: yo yo ada shikenan
0: gade ba
1: a gure ba kamar da
0: yo ka ande zamun ba ka ande zame mana
1: inda inda duna in ka kalla ambiya
0: not by a chidono
1: ayo
0: churuma ari malumri malakarire ya yo no leono yo assalamu alaikum
3: alaikum salam bunu tujani kondira
0: nam dukila zawalen
3: Muhammad ya haya ngoro shakare
0: Muhammad ya haya ja kirnye koro ka ne kimilla ka ande zamu
3: kanum duno dia ko duno ya kanum ri duno dia kanum ni zamu no ya dan kanum duba duno dia ko duno ya kulum kan ri yar da warti mira wonno no ma anda so man dio son yani ay
0: ay ro ge ro gulama lenum korum ba kanum bi ke
3: de ngallare ko ni aba bula wa zuhura ikuno waro jos gamba
0: ajab makilama anda so so man yai Koro ma da jetin baya.
3: Are haya.
0: Kan mike.
3: Ta kiri ai da warti kere da wuri kike ni kamar ro.
0: Yo, kuma an gai makara.
3: Gai makara ya ko kuma.
0: Askur jana le da warti mi are. Gira Muhammad ya haya. Jura askur jana. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam.
0: Ndukla zawlen.
4: Alan gurbai, ala ka wunjo.
0: Amin ya rabbi, ndukla zawlen.
4: Kuma zanna gubi wa pompomare bypass MMC.
0: Ba zanna gubi wa nya kirnye.
4: Are.
0: Ka ande zamu milla.
4: Ya ne so samma so are. Ah nda so sai akan.
0: Yawa.
4: Du no samma so.
0: Not by a chido no.
4: Not by a chido?
0: Ah.
4: Ah wa uno ngana are kam nya no zero kutu wanza maro ba gwensa are uno ngana frem.
0: Ye fa dira kanu.
4: Ah yo kuman.
0: Wanza maro ba gwensa no.
4: Ah kam nya non zero kutu ono awa wanda ma da fanjin zuka da mare malam la arima shuwa ko tunan da ala da fam da turu
0: abi ya rabbi
4: ya ba kula ma ya sha adu muna koro ala zaftin ban me yin nan kam da turu nan nan karo askarin nan
0: gila dai
4: yo dai koro ka ki are
0: eh
4: ono ajam gi un da uda yo no kam ma sun zu aiwa yo no are fonde yawa indian zede are don goma dalle yono dun zuwa kan masano
0: ayiro
4: are don goma dalle ara
0: adurun adurun goma
5: dalle
4: ah dalle yono
0: dalle yono
4: ah
0: dunga kam doy ngarri matsana da kuma malimin
4: ah ah dalle ara da exam kinao
0: zamne zamne zamne kole ba masa zabcin goba masa zabcin nu
4: da ne zambe ne ya kama ne ya daraja ngana ala ne mkam da kire
0: eh
4: adon goma dan lewo ne jiji akan masa ala kallan goba awore dili don goba ba to to wore tirin wore koro la ba te yiku am kadanya ya kirme radio da ala ne ya barazo
0: wore gala amin askari askari da
4: kurman ajam ni wunga udayo ne kama su abdalla
0: ade jere
4: yo dai dai kin ya kin me de kan no hode du wona da yar zafe dai ka kallon lewo
0: Konufo dede nduzabcin
4: ndiyekal yayin falwata yayekal ndunzeyekal baba bula ma yayekal bayin gambo yayekal samma so bayin yayin
0: Konufo dede won
5: Konufo dede biyo galjin ba
4: aha ayo mana da yanzu
0: ba kan bai zabsu
4: a non una de samma so ya gambo ni san gala mar kan don
0: una
4: ka da ala nan kam da ciru ala kanurin da harsu ala dirin da borna ne da anguwa herin guwa yayi ciru
0: amin ya
4: bin wa wani ara tsoro tam tam ma
0: askaje zan gubiyo nyura askaje da kasa da mu
2: tsoro ta kasa da
0: ala fara suke Faras kram doni nduk lawi ndarason klami tapis ko oskon no da uwa felanze efe me lokto di ngwa ndo klas wudi na dia Salamu alaikum
6: Salamu alaikum warahmatullahi
0: Wa alaikum salam nduk la zawale
6: Bakura kiri kimelo na mamana ni ngoro wadiri bindi anya abo oko
0: Bakura ushe kenshero
6: Tale ushe kwa ipolile oro za hape
0: Yewa
6: Sumo maburo udo
0: Sumo ayono

0: ngila zora harami karantu da jukuru loktu allan faras kamdi da gwenye kwenye adi makuru za wundi mana da firmina nandina kapas tumaro harami karantu bunu anjiro kari ndosa hawin glamita fiskono skono da uwa radio duni chumi fori sadi salamu alaikum wa alaikum salam duma na jin kun dana da bone min
1: ajin dan wannan da sai ba wani kiyama nan

0: Naam. Paracetamol kare aka su ebom shuwarin dasola nan da abom.
1: Who are you one?
0: Ngula zoro aye taman kare aka su na shangoron do shuwari wan din.
1: Wallahi si sare re tai je busu.
0: Naam.
1: Eh, da daki.
0: Naam.
1: Ya turu.
0: Ngula zoro nyiro askirin yana bana shuwari wane. Nye ande abonum kuru adema taman daji dere andero wengumayen. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam. Bahara adi ndawati.
0: Na mwisha kenshiro paraskaram taman kariyaka suyero.
2: Paraskaram taman kariyaka suyero. Ala andyek suyero.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Uma abba bula jakana ima adin.
0: Aye taman kariyaka suyero jakana adin.
2: Awo kumazo kwa anna shahajiri kwa kulobare wadina wadi.
0: Adi.
2: Wa au debiare kanza wanza renera du ya kosa lanshi
0: naam
2: jiri kanza debi
0: naam
2: yo kuma zo kwa shi banar wannan ma banar du inde yaro wannan shi sallai banar abu na zobi
0: naam du yaro ka tenzan sha debi da
2: aha yaro
0: naam
2: kuma zo nyo debiare fallar nyo ga jiri galdai ma yar mi yo galdai wannan ma nera yariya
0: naam shi galti rolan ma timi baro galtin ma
2: aha yo kuma da kwa shi kwa banar wannan ma shi nera idin diwa wannan yo kuma da kwa janam da jiri galta chari men shi nera miyar yo galta wa shi jiri galta ma amma jiri inga kirma da shi tarin take
0: naam
2: yo kwa nan da kwa na shi jiri kwa kare jiri inga ngalon da shi ngalon da bonu ya dufa nera yarje wa balaja jaka na sallan
0: sai adi yarwa ta mandufal
2: aha tumatura da wasi tira da
0: na'am
2: kuma zo galin je shakare gana ne ra yi araka buraja kana wasal da mai
0: na'am
2: shakare gana mai ah ya gali
0: gari kwakiya gari roga ala garin kwaki sai inda
2: ah garin kwake girin jirhim shuru ma yamin
0: na'am jire
2: ne shi ne ra yi araka sal da
0: na'am
2: kuma da shinkawa ne kan yi mai jiri butan ma da nira dufa yarjewa da shi sha kare gana ma amma tira dan shi da kai sai ne
0: duniyar dawin
2: a duniyar dawin sha kare gana ma da
0: shi da taman da walto isa tirana da
2: yawa wanda kuma zo ba dali ko annan sharin ko jiri koksu a wasu ne awa jiri ko shirma ko kok zallan yosa dan ba wala sai fanta sai sifira dukkanin gwani awa kok fal fanta fal akan yo kullum sallan
0: ada kalwa yala
2: ah roba jili sanana ma da fofo wa sai roba sanana ma
0: ade asun
2: aha kuma da fallayu ma sai fanta kullum yin kwata kwata ne fallar yarwa tana dan da zo nan nan bai ma
0: na'am
2: nera du indi nera yar indin shuna wala cerda
0: na'am du indi yar indin shuna zol doni abaja kanai kamgat suro bayan dio elan taji abaja kanai nyerang numul tuma dia boni min ko zol la handa bozna assalamu alaikum
3: wa alaikum salam wa la lindawat
0: naam dawat kliwa
3: samal kare ka shi
0: ade nduma na jinda nan dia boni min
3: fatima kangar makai
0: gila fatima kangar makai aye taman kare ka su yana shandodun
3: samal kare ka su ya la lero suke zu
0: amin
3: kulawa re nera du falin yar larin do bisa yo kanari yaro sunna mi afulo tana gurun de
0: naam afulawa de
3: yes ai ya du ndira mi abara kurma du indi ne ra yaro du falin yaro sunna
0: lon sun dai ne ra mi afulo wata
3: ah kin da re yar sunna yu yendo du falin yar sunna yu yendo kin da re kurma du yar ara sun gurun de din kalwa kurare
0: naam
3: ade te da zanar kefal ne na kan dare
0: ade
3: na la an yaro sun mara kursala din ne fa wannan
0: amma ne na shandodin duniyar arakan kin dau
3: kan ba kullu arakan da kala an yaro arakan ne da umu bi ba da yar biyan tuni kai bo ta kuma kala cin cin na fi zai ne shi yaro sun kai
0: bo ta re
3: a yaro sun
0: Yaro skun fi la yaro skun
3: yaros kan kai yoko
0: gila zoro da jin yaro askrin yana doctor gonuma da bonum kurade ma taman kariya kaso ya andiro ben kiman harami karantu da je faras karam don taman kariya kaso yana allan da jin ala niske kariya kan buya gima da andiro su su engineer don ne kun yapsuna ma balari faras karam don taman kariya kaso da ita gatkuku